ये रेडियो नेपाल है, मौलिम अंसारी से उर्दू में खबरें सुनिए। अराकीन कौमी असम्बली ने रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बास सारिफीन के मुतासिर होने की बात बताते हुए कीमतों में इजाफे पर कंट्रोल पाने की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई है। कौमी असम्बली के आज के इजलास में अराकीन असम्बली ने बाज़ार की मौसर मॉनिटरिंग का मुतालबा करते हुए कहा कि गैस की किल्लत, सब्जियों, फलों और गजाई अशिया की कीमतों में इजाफे के बास सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं। अराकीन असम्बली ने सरकार कमरे खाली हैं नामी नारे के साथ हुकूमत से अपील की है कि वो सत्याग्रह में बैठने वालों के साथ बातचीत करें और मसले का हल निकालें, क्योंकि दीपा नेपाली समेत दलित बिरादरी के लोग 107 दिनों से मायती घर में एहतजाजी धरना दे रहे हैं। अराकीन असम्बली ने मगरबी नवलपरासी के सुस्ता में भारत की जानिब से आरजी डीम को मुनहदिम करने के बाद पैदा होने वाले मौजूआत पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराते हुए ज़िम्मेदाराना तरीके से सफारती हल निकालने और सरहद पर रहने वाले नेपाली शहरियों के तहफ़ुज़ात की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई है। मदेशी कमीशन की सालाना रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। कौमी असम्बली के आज के इजलास में वज़ीर आज़म बालेंद्र शाह की तरफ से वज़ीर कानून व इंसाफ और पार्लियामानी उमूर सुबीता गौतम ने मदेशी कमीशन के माली साल 2080-81 और माली साल 2081-82 की सालाना रिपोर्ट पेश की हैं। इजलास में तरक्की, इक्तसादी उमूर और खुश इंतज़ामिया कमेटी के सदर कृष्ण प्रसाद पौड़ेल ने सूबा मदेश में पीने के पानी, सरसफाई और आबी वसाइल के इंतज़ाम से मुतालिक मुतालाती रिपोर्ट 2083 पेश किया है। कौमी असम्बली के आज के इजलास में अराकीन असम्बली ने बाहमी हम आहंगी, समाजी इत्तेहाद और मजहबी रवादारी को बरकरार रखने पर ज़ोर दिया। इजलास में अराकीन असम्बली ने खुश इंतज़ामिया कायम करने, मुआश को यकीनी बनाने, किसानों के मसाइल को हल करने, नौजवानों के लिए मुल्क में ही रोज़गार पैदा करने, बाहमी हम आहंगी कायम करने और इंसानी खरीदो फरोख्त पर काबू पाने की गर्ज से मुअस्सर इकदामात करने की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। कौमी असम्बली का अगला अजलास 21 गते बरोज जुमेरात दोपहर 1:15 पर होगा। वज़ीर सेहत और ग़िज़ाई शफाफियत निशा मेहता ने सुनसरी ज़िला के दीवानगंज गाँवपालिका वार्ड नंबर 3 कप्तानगंज फायरिंग के वाक़े के बाद फूट पड़े एहतजाज के दौरान सरकारी और निजी जायदाद में आतिशजनी और तोड़फोड़ से मुतासर इलाके का ज़मीनी मुआयना किया है। 4 दिनों से जिला सुनसरी में रहीं वज़ीर मेहता ने मुतासरीन के लिए इंसाफ, ज़रूरी राहत, बाज आबादकारी और मुआवजे के लिए पहल करने के अज़्म के साथ मुतासरा इलाकों का मुआयना किया है। वज़ीर मेहता ने सुनसरी ज़िला के इंतखाबी हलका नंबर 4 के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर दीपक कुमार शाह और राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी के ज़िला सुनसरी के ज़िली सदर सागर दाहाल के साथ मुतासरा इलाके का मुआयना करते हुए मुतासरा मकान मालिकान, ताजिरान, आइनी मुशाहिदीन और मुकामी लोगों से मुलाकातें भी कीं। वज़ीर ख्वातीन व अतफाल, जिनसी और सिन्फी अकलियतों और समाजी तहफ़ुज़ात सीता देवी वादी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल में इजाफे के साथ साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए कानूनी और इदारा जाती नेटवर्क को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। आज सिंह दरबार में मुनाक़िदा ख्वातीन और समाजी उमूर कमेटी के इजलास में वज़ीर बादी ने कहा कि साइबर क्राइम से बचाने के नाम पर ख्वातीन और बच्चों को सोशल मीडिया और डिजिटल जराए से महरूम करने के बजाय तहकीकी सलाहियत को बढ़ाने और महफूज डिजिटल माहौल साजी पर तवज्जो दी जानी चाहिए। वज़ीर बादी ने किरदार के कत्ल, साइबर के जिनसी इस्तेहसाल और इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक साइबर क्राइम के वाक़ियात से शख्सी राजदारी, हुकूक इंसानी, ज़हनी सेहत और मजमू समाजी तहफ़ुज़ात में शदीद असर पड़ने की वजह से पॉलिसी में इस्लाहात और मुतासरीन पर मबनी मुअस्सर खिदमात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ीर तालीम और खेल सस्मित पोखरेल से आज मंगोलिया के साबिक वज़ीर आज़म और मंगोल शतरंज फेडरेशन के सदर
گومبو زابین زاندہ ساتار نے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ سنگھ دربار واقع وزارت تعلیم اور کھیل میں ہونے والی اس ملاقات میں نیپال اور منگولیا کے درمیان دیرینہ سفارتی تعلقات کی یاد دہانی کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات، مشترکہ مفادات اور کثیر جہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی نیپال شطرنج فیڈریشن اور منگول شطرنج فیڈریشن کے درمیان عملی شراکت کا ماحول سازی کرنے کی غرض سے ضروری اقدامات کرنے کے لیے وزارت نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر تعلیم پوکھریل نے نیپال اور منگولیا کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات، یکساں جغرافیائی صورتحال اور ثقافتی قربت کا ذکر کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان کثیر جہتی تعلقات مزید استوار ہوں گے۔ کمیشن برائے بیجا استعمال اختیارات نے سروس حاصل کرنے والوں سے رشوت طلب کرنے کے الزام میں سب ڈویژن جنگلاتی دفتر بندی پور سیرہا کے دفتری چیف رام کیول رائے کے خلاف عدالت خصوصی میں بدعنوانی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ کمیشن کے مطابق لکڑی کے کارخانے میں لکڑیاں لے کر آنے والی ٹرک کی سیل کو کھولنے کے لیے مختلف بہانے، سروس لینے والوں سے رشوت لینے کے الزام میں رائے کے خلاف چارج شیٹ دائر کی گئی ہے۔ مہندر شاہراہ کے تحت سرلاہی ضلع کے ہریبن نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 کے گنیش چوک پر آج صبح ٹرک کے ٹکر سے ایک سائیکل سوار کی موت ہو گئی ہے۔ سڑک پار کرنے کی کوشش کرنے کے دوران ٹرک کی زد میں آ کر ہری پور نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 لکشمی پور کے 50 سالہ پنچ لال چودھری کی موت ہو گئی ہے۔ ساساپور کے گیلا گاؤں میں مزدوری کا کام کرنے والا چودھری کی تیز بارش کے دوران آج صبح تقریباً 7 بجے سائیکل چلاتے ہوئے اس حادثے میں پڑ کر موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ٹرک کے ٹکر سے چودھری کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پانچ تھر ضلع کے 3 مقامی سطحوں میں ریبیز کا انفیکشن پھیل گیا ہے۔ ریبیز کی وجہ سے ضلع کے فالگونند گاؤں پالیکا زیادہ خطرے میں ہے۔ مویشی خدمات کی عظیم شاخ نے یہ تصدیق کی ہے کہ گاؤں پالیکا کے 7 وارڈ میں سے 5 وارڈ میں ریبیز کا انفیکشن پھیل گیا ہے۔ فالگونند گاؤں پالیکا کے مویشی خدمات عظیم شاخ کے چیف گوپال گھمیرے کے مطابق وارڈ نمبر 2 کے فاکتپ میں اس سے قبل 2 بیلوں، 2 بھینسوں اور 2 گایوں میں ریبیز کے انفیکشن کی تصدیق ہوئی تھی۔ کتوں کے کاٹنے سے ان جانوروں میں ریبیز کا انفیکشن پائے جانے کے بعد جانوروں کی موت ہو گئی تھی۔ گھمیرے کے مطابق وارڈ نمبر 6 اور 7 سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ مسلسل بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے گورکھا نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 کے لکشمی بازار دیوا مارگ کے ایک 4 منزلہ پکی گھر کو بہا دیا ہے۔ آج کے مسلادھار بارش کی وجہ سے مقامی مان سنگھ گرنگ کا 4 منزلہ پکی گھر بنیاد سمیت تودے کے ساتھ تقریباً 15 سے 20 میٹر زمین کے نیچے بہ گیا ہے۔ گھر بہ جانے کے بعد اس گھر میں ڈیرا لے کر رہنے والا روتہٹ ضلع کے کٹریا نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے 58 سالہ ٹوخان مہتو گھر کے اندر ہی زخمی ہو گیا ہے، جبکہ اسی جگہ واقع کرشن دیو مہتو کا 4 منزلہ پکی گھر کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ سندھولی ضلع میں فکل 2 کے نولپور گھاٹ کے قریب وسط پہاڑی شاہراہ پر ایک کار سنکوشی ندی میں گر گئی ہے۔ آج صبح سڑک پر کھڑی ایک کار کٹھمنڈو سے اکھل ڈونگا کے سسنیری کی طرف جانے والی ایک بس سے ٹکرا جانے کے بعد سڑک سے تقریباً 50 میٹر نیچے گر گئی۔ اطلاع ملنے کے بعد جائے واردات پر پہنچتے ہوئے مقامی گولجنگ وارڈ نمبر 2 کے وارڈ صدر سوم پرساد برال نے بتایا کہ اس کار میں اس علاقے کے ٹھیکیدار دل بہادر تمانگ اور مقامی باشندہ گنیش تھاپا سوار تھے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کار میں دوسرے ایک شخص بھی سوار تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں، مسلح پولیس فورس نیپال اور نیپال پولیس نے بچاؤ اور تلاشی کا کام شروع کر دیا ہے۔ میاگدی ضلع کے صدر مقام بیسی سے مستانگ کو جوم سوم میں جوڑنے والی سڑک
اور بینی دربانگ سڑک پر رات کے اوقات میں آمد و رفت بند کر دیا گیا ہے۔ قومی آفات کے خطرے کو کم کرنے اور انتظام کرنے والی اتھارٹی نے اتوار اور پیر کو شدید بارش کے پیشین گوئی کے بعد ضلعی تحفظاتی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اتوار اور پیر کو شام 7 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک سواریوں کے آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دارالحکومت کا مرکز مانے جانے والا مائتی گھر منڈیلا کے علاقے میں معمولی بارش ہونے کے باوجود زیر آب ہونے کا مسئلہ سالوں سال سے پیش آ رہا ہے۔ سنگ دربار، سپریم کورٹ، مختلف وزارتوں اور سفارتی مشنوں کی طرف جانے والی مرکزی سڑک زیر آب ہونے کے بعد عام عوام سے لے کر اہم شخصیات تک متاثر ہو رہے ہیں۔ کٹھمنڈو مہانگر پالیکا کی قائم مقام چیف سنیتا ڈنگول نے کہا ہے کہ بارش کے موسم میں مائتی گھر منڈیلا کے علاقے میں بار بار آنے والے سیلاب کے مسئلے کا طویل مدتی حل کے طور پر ڈھل اور آسمانی پانی کے لیے علیحدہ علیحدہ سسٹم بنایا جائے گا۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مائتی گھر میں ڈوبان کی بنیادی وجوہات میں پرانے اور تنگ نکاسی کا نظام، بارشوں کا پانی اور ڈھل ایک ہی نظام کے ذریعے نکاسی کے ڈھانچے، بے قابو شہریکاری اور نکاسی آب کے نظام پر تجاوزات ہیں۔ محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس نے بتایا ہے کہ مانسون ہواؤں کے اثرات برقرار رہنے کی وجہ سے ملک بھر میں موسم اب ابر آلود رہے گا۔ محکمہ کے مطابق ہمالوی علاقوں کے چند مقامات پر درمیانی بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں کے کئی مقامات اور ترائی کے چند مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ باگمتی اور گنڈکی صوبہ کے ترائی کے علاقوں اور صوبہ مدھیش کے ترائی کے علاقوں کے ساتھ ساتھ کوشی، لمبنی اور سدور پچھم کے ترائی کے کچھ مقامات پر بادل گرج چمک سمیت درمیانی سے شدید بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ نے ان علاقوں کے عام عوام سے چوکس رہنے کی تاکید کی ہے جہاں طوفانی بارشوں، سیلاب، بہاؤ اور شدید بارش کی وجہ سے زمینی کٹاؤ کا خطرہ ہے۔ محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس پیشین گوئی عظیم شاخ نے اگلے 3 دن ملک کی بڑی ندیوں اور معاون ندیوں کے بہاؤ میں اضافے کی پیشین گوئی کی ہے۔ محکمے کی طرف سے جاری کردہ سیلاب کی پیشین گوئی کے بلٹن کے مطابق کوشی، نارائنی، باگمتی، کرنالی، مہاکالی اور دیگر ندیوں میں پانی کی سطح بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ کے مطابق آج صبح تک کی پیمائش کے مطابق کوشی، نارائنی، باگمتی، کرنالی، مہاکالی اور ان کی معاون ندیاں اور کنکائی، کملا، ببئی، مشرقی اور مغربی رابطی ندیوں کا بہاؤ خطرے کی سطح سے نیچے رہنے کے باوجود کچھ ندیوں میں بہاؤ بڑھ رہا ہے۔ 3 دن کی پیشین گوئی کے مطابق کوشی واٹر شیڈ کے سپت کوشی، تمور، ارون، دودھ کوشی، تما کوشی اور سن کوشی سمیت کی ندیوں کے بہاؤ میں نمایاں اضافے کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق نارائنی واٹر شیڈ کی نارائنی، ترشولی، بوڑھی گنڈکی، میئر سانگدی، سیتی اور کالی گنڈکی ندیوں میں بھی بہاؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمے کی جانکاری کے مطابق آج کٹھمنڈو، بھکتپور، للت پور، کاورے پلانچوک، سندھولی، تاپلے جنگ، جھاپا، دھنگوٹا، سنکھوا سبھا، سولو کھمبو، ادے پور، دولکھا، سندھو پالچوک، رسوا، نواکوٹ، دھادنگ، مکوانپور، گورکھا، لمجنگ، تنہو، کاسکی، پربت، سیانگجا، پالپا، گلمی، چتون اور نول پراسی سمیت دیگر اضلاع میں بہنے والی چھوٹی چھوٹی ندیوں میں اچانک سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔